Si kebe lek po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya do da siwa, vovo mano a si o kaka. Kafla, ana home, a kong oti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou meo. Be a nya.

pon of you bo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.